0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: وما

0: اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔
0: بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔
1: قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔
0: یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف ہوں۔
1: وَكَذَا

0: اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ،
0: اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔
1: وَلَمْ

0: جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں۔
1: فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ،
0: اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ،
0: انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔
1: فلم

جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں، ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔

یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو خدا ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

0: اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے، کہنے لگے، ابا ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شطر زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔
1: قال

یعقوب نے کہا کہ جب تک تم خدا کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا خدا ضامن ہے۔

اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں خدا کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَمْ

0: اور جب وہ ان ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر خدا کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى

0: اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ

0: جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا. پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو تم تو چور ہو.
1: قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون.
0: وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے.
1: قالوا

0: وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام، اور میں اس کا ضامن ہوں۔
1: قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کنا سارقین۔
0: وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔
1: قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین۔
0: بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا۔
1: قالوا

0: انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ کہ جس کے شلیتے میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔
1: فبدأ بأوعيتهم

0: پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔
1: قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسر

برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔

وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔

0: یوسف نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔
1: فلما استيأسوا منه

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: جب وہ اس سے ناؤمید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے. سب سے بڑے نے کہا, کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو, تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں, یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.
0: ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کنا للغیب حافظین.
1: تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا, آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا, مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے.

اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔

0: انه هو العليم الحكيم.
1: جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے.

0: پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين۔
0: بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔
1: قال

0: بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو, اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں.
1: فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه

0: جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔
0: یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟
1: قالوا ائنك لانت یوسف قال

0: وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
1: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔
0: وہ بولے خدا کی قسم خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين۔
0: یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ اعتاب و ملامت نہیں ہے، خدا تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔
1: اذهب

0: یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔
1: ولما فصلت العير قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔
0: اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔
1: قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم،
0: وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔
1: فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔
0: جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے، اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

0: بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔
0: انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔
0: جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، خدا نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔
1: ورفع أبويه على العرش وخروا

0: انہو ہوا العلیم الحکیم.
1: اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے, اور اس وقت یوسف نے کہا, ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا, میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا, اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا آپ کو گاؤں سے یہاں لایا. بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے, وہ دانا اور حکمت والا ہے.

جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا

0: اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں.
1: وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشركون
0: اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں.

کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ قل

کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، از روئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

0: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔
1: لقد كان في قصص

0: ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لا

0: راہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے.
1: اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ اللہ

0: خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔
1: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال،
0: وہ دانائے نہاو آشکار ہے، سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے۔
1: سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار،
0: کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک برابر ہے۔
1: لہو

0: قال
1: اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خدا اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔
0: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال
1: اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

0: اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے، اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہ بڑی قوت والا ہے۔
1: لہو دعوت الحق والذ

اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔

اسی نے آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح خدا صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔

0: بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں۔
1: الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق،
0: جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے۔
1: والذین یصلون ما امر اللہ به صلا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب،
0: اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار.
1: اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے.

0: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔
1: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار،
0: اور کہیں گے تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔

0: اور جو لوگ خدا سے عہد واثق کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔
1: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔
0: خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔
1: وَيَقُولُ

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔

0: قلوب، یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔
1: الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔
1: کذلک

0: جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں
1: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ

اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے پر چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آ پہنچے؟ بے شک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ

0: عذاب.
1: اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا.
0: افمن ہو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعل

0: تو کیا جو خدا ہر متنفس کے اعمال کا نگراں و نگہبان ہے وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں، ان سے کہو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا محض ظاہری باطل اور جھوٹی بات کی تقلید کرتے ہو؟ اصل یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، اور وہ ہدایت کے رستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔
1: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ۔
0: ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔
1: مثل

جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

0: أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
1: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے. کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے.

0: اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان نازل کیا ہے، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو خدا کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔
1: وَلَقَدْ

0: کتاب،
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، ہر حکم قضا کتاب میں مرقوم ہے۔

0: عذاب.
1: اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں, یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں, یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں, یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں, تو تمہارا کام ہمارے احکام کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے.

0: العذاب
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔
0: وَقَدْ

جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بتہری چالیں چلتے رہے ہیں، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے، ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے۔

0: اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم خدا کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہ کافی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور قابل تعریف خدا کے رستے کی طرف۔ اللہ

0: وہ خدا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور کافروں کے لیے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے۔
1: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔
0: جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں۔

اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام خدا کھول کھول کر بتا دے، پھر خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے دن یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ

0: اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔
1: وہ

اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اور جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو خدا بھی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ الم

0: بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے، جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں؟ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔
1: قال

0: من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں لیکن خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں اور خدا ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے.

0: وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
1: اور ہم کیوں کر خدا پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں, اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے, اور اہل توکل کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے.
0: وقال

0: اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے،
1: وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ،
0: اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کریں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے،
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ،
0: اور پیغمبروں نے خدا سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔

0: جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے، اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی، یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔
1: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ،
0: اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں۔
1: وبرز

0: اور قیامت کے دن سب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے رؤسائے متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، کیا تم خدا کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر خدا ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ گریز اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔
1: وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم

جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔

اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔ الم

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے پاک باغ کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں۔
1: تو

0: اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا اور میوے دیتا ہو، اور خدا لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔
1: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار،
0: اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کسی ہے، نہ جڑ مستحکم نہ شاخیں بلند، زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔

0: الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: خدا مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا, اور خدا بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے, اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے.

0: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا؟
1: جہنم یصلونها وبئس القرار،
0: وہ گھر دوزخ ہے، سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: وجعل

اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کریں، کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو، آخر کار تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں، اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔
1: اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار۔
0: خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مہ برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا۔
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔
0: اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔

اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے۔ وَإِذْ

اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔

اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔

0: اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔
1: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔
0: اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو۔

0: اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔
1: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء،
0: اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔

اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔

0: اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔
1: وہ

اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں خدا کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ فلا

تو ایسا خیال نہ کرنا کہ خدا نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔

جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ خدائے یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 32 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کی اس نشست میں ہم غزوہ بدر کبرا اور اس کے اسباب کے سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317، جن میں سے 82 یا 83 مہاجر تھے اور بقیہ انصار۔ پھر انصاری میں سے 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 70 قبیلہ خزرج سے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا اور نہ مکمل تیاری، چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور 70 اونٹ، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینے کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے پہل حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک حبیش مہاجرین کا بتایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ میمینہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے، اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شہ سوار تھے۔ ساقہ کی کمان حضرت قیس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی، اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سنبھالی۔ بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینہ کے دہنے سے نکل کر مکہ جانے والی شہراہ عام پر چلتے ہوئے بیر روحا تک تشریف لے گئے، پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور دہنے جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ منزل مقصود بدر تھی۔ پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی رہکان پار کی۔ یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درے سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے، اور وہاں سے قبیلہ جوہنیا کے 2 آدمیوں یعنی بسیس بن عمر اور عدی بن ابی رغبہ کے قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ مکے میں خطرے کا اعلان۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان، جو اس کا نگہبان تھا، حد درجہ محتاط تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے جلدی ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے، لہذا اس نے فوراً زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے۔ زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چپڑی، کجاوا الٹا، کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش، کافلا کافلا، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد۔ جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اس طرح گویا سب ہی نکل پڑے، خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا۔ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا، اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی پیچھے نہ رہا۔ البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ مکی لشکر کی تعداد۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھی۔ اونٹ کثرت سے تھے، جن کی ٹھیک ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن حشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کے رست کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ قبائل بنو بکر کا مسئلہ۔ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گھر جائے۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کرے گا۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6.
1: سامعین, وقفے کے بعد خوش آمدید. آئیے اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے, اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے, اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خار کھاتے ہوئے, جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور, اس پر کچکچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی. بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدیت سے گزر کر جحفا پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا, جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے, اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں, اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب واپس چلے جائیے. قافلہ بچ نکلا. ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا, لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا. اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھی. جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا. مجدی نے کہا, میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا, البتہ دو سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے, پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے. ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی. ابو سفیان نے کہا, خدا کی قسم یہ یسرب کا چارہ ہے. اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا. اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا جو اسے جحفہ میں موصول ہوا. یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلے جائیں, لیکن قریش کا طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا, خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے, یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے, لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے, لونڈیاں ہمارے لیے گانا گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا, اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی. لیکن ابو جہل کے علی الرغم اخنس بن شریک نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے جاؤ, مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی, اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا, کیونکہ وہ بنو زہرہ کا حلیف اور اس لشکر کا سردار تھا. بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی. ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا. بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریک کی رائے پر حد درجہ شاداں و فرحاں تھے. ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ برقرار رہی. بنو زہرہ کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کہ واپس چلے جائیں, لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں گے یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہو پائے. غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا. بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا. بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا. یہ ٹیلہ وادی بدر کی حدود پر جنوبی داہنے کے پاس واقع ہے. اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت. ادھر مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے ہی میں تھے اور وادی زفران سے گزر رہے تھے, قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے, اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت و بصالت اور جرت و جسارت پر مبنی ہو۔ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی، اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناکس جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ و عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا۔ پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینہ کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا اور اس مارکے کو مدینہ کی چار دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرات اور کوشش نہیں کرے گا؟ جی ہاں، اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا، اور اگر ایسا بھی نہ ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت و شہرت پر تو یہ بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا۔ مجلس شورا کا اجتماع۔ حالات کی اس اچانک پر خطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی جس میں پیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خوریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد باری تعالیٰ فرمایا، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نہایت اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی، پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کریں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برق غمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے ہوئے جائیں گے اور آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.
1: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے. جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں. ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو. A public service message by University of Central Punjab.
2: Sufi sings who that which is, that which was, that which will be.
3: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو اف ام 92.6 است. بشنوید جهان یو سی پی.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: ایک نئی پہچان،
3: ایک نئی لگن.
2: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
3: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے.
2: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
3: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، UCP نمبر 1.
2: جب ملتی ہے لگن،
3: محنت،
2: کامیابی اور خلوص،
3: تو بنتی ہے
2: UCP کی دنیا.
3: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
2: سنتے رہیے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر ہفتے ہم ایک پروگرام لے کے آتے ہیں FOST کے بارے میں. آپ کو علم ہوگا FOST 7 ڈپارٹمنٹس پر مشتمل ہیں. آج چھٹے ڈپارٹمنٹ کی باری ہے، لاسٹ بٹ ون، اس کو کہتے ہیں سیکنڈ لاسٹ بھی کہتے ہیں. اور ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں زولوجی ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر شازیہ امتیاز ناگرا، ڈاکٹر نمرا افضل، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر دلاور حسین. ہم نے کہا کہ برابر کا ہو جائے نا، مساوات ہو جائے، دو ہی مرد حضرات اور دو ہی خواتین ہماری. بغیر کسی توقف کے ہم بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی باقاعدگی کی طرف. سب سے پہلے میں ڈاکٹر شازیہ امتیاز ناگرہ سے چاہوں گا اپنا مختصرا تعارف کروائیں.
4: السلام علیکم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کرار صاحب فار انوائٹنگ اس، تاکہ ہم یہاں آئیں اور اپنے زوالوجی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جو ہمارے خیالات ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچا سکیں. جو زوالوجی ڈپارٹمنٹ ہے یہ اسٹارٹ ہوا تھا 2017 میں، UCP کے ہی انڈر تھا، بٹ ایک سب کیمپس تھا 2C، وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا. اینڈ آفٹر ورڈز اٹ شفٹڈ ٹو دا مین کیمپس UCP، اور یہاں پہ اس وقت ہمارا 7th بیچ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تھوڑا بات کریں گے کہ جو بیسک سائنسز ہیں ان کا ٹرینڈ کیونکہ تھوڑا ختم ہو رہا ہے، دیٹس وائی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی تھوڑی پروجیکشن ہو.
1: جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلی ڈاکٹر صاحبہ کی طرف، ڈاکٹر نمرا افضل. ڈاکٹر صاحبہ، آپ پہلے اپنا تعارف مختصر کروائیے گا، اور جہاں سے میم نے ختم کیا وہیں سے تھوڑا سا بڑھائیے گا اس کو.
5: جی، السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر نمرا افضل اینڈ آئی ایم سرونگ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ان دا ڈپارٹمنٹ آف زولوجی، فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، UCP. سو جہاں سے میڈم نے آپ کو جیسا کہ بتایا ہے کہ زولوجی کی پروجیکشن اور تمام بیسک سائنسز کی کچھ کیونکہ تھوڑی سی کم ہو رہی ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان دا جو رائٹ ٹائم ہے وہ اسٹوڈنٹس کو یہ اویئر کر سکیں دیٹ لیونگ دا فاؤنڈیشنل نالج اور جو بیسک سائنسز ہیں ان کو اگر ہم اگنور کریں گے تو آنے والے 5 یا 10 سالوں میں ہم کس طرح کے کانسیکوینسز فیس کر سکتے ہیں. تو زولوجی پرائمرلی ہم سمجھتے ہیں از دا اسٹڈی آف اینیملس، بٹ ان casual sense it is much more than that, right? So when we talk about zoology, the general definition yehi hai ki zoology is the study of animals, jo ki mostly students ko pata hota, but zoology is actually the branch of biology that's focus on the structure, function, behavior, distribution of animals and their role in the ecosystem. زمین کے اوپر کے کون سے جانور موجود ہیں، کس طرح سے وہ آپ کے ایکو سسٹم کا حصہ ہیں، اور زمین کے نیچے بھی. When we talk about the water, تو لائف آن لینڈ اور لائف بلو واٹر یہ دونوں امپورٹنٹ ہیں ایکو سسٹم کے پراپرلی فنکشننگ کے لیے، اینڈ وی کین ناٹ اگنور اٹ، چاہے ہم آج کی بات کریں یا آنے والے 20 سالوں کی بات کریں یا پوری جتنی دیر تک دنیا قائم ہے.
1: جی، بہت شکریہ آپ نے تفصیل میں بتایا. ڈاکٹر دلاور حسین، اب آپ کی طرف بڑھتے ہیں، مختصر ان تعارف کروانے کے بعد مزید بتائیے گا زولوجی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں.
6: تھینک یو سر. السلام علیکم سامعین، میرا نام ہے ڈاکٹر دلاور حسین. تو میں بھی ڈپارٹمنٹ زولوجی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں. تو جیسے میڈم ابھی بتا رہی تھی کہ آج کل چونکہ بیسک سائنسز تھوڑے ڈاؤن فال میں چل رہے ہیں, لیکن ہم یہاں پہ یو سی بی میں جو ہمارا ڈپارٹمنٹ زولوجی ہے اٹ از کمیٹیڈ ٹو امپارٹ مور ریسنٹ اینڈ اپ ڈیٹڈ ایجوکیشن ٹو دی اسٹوڈنٹس. ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو جو سوسائٹی اورینٹیڈ نیڈ بیسڈ ریسرچ ہے اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اکیڈیمی اور انڈسٹری لنکچز کے اوپر ہم نے بہت کام کیا ہے. ہم نے اپنے جو انڈسٹری کے ساتھ ڈفرینٹ انڈسٹریز ہے جس کے اندر پنجاب فشریز ڈپارٹمنٹ ہے, پنجاب کا وائلڈ لائف کا ڈپارٹمنٹ ہے اور بہت سارے سیریکلچر کا ایپیکلچر کا ڈپارٹمنٹ, ان کے ساتھ ہمارے جو لنکچز ہیں وہ ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کلاس روم تک ان کو نہیں رکھتے, ان کو بیانڈ دی کلاس روم ڈفرینٹ ہم جو سیمینارز اور جو ورک شاپ ان کے لیے کنڈکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جو ریسنٹ اور اپ ٹو ڈیٹ جو نالج ہے زولوجی کا ان کو وہ ہم دے سکیں اور ان کو ایک نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے جو گریجویٹ ہے وہ ہم پروڈیوس کر سکیں.
1: جی بہت شکریہ تامین, یقیناً آپ محظوظ ہو رہے ہوں گے اور آپ تک معلومات بھی پہنچ رہی ہوں گی. ڈاکٹر شازیہ ناگرہ کی طرف پھر میں بڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں زولوجی میں جو پڑھانے کا انداز ہے, جو میتھڈالوجی آف ٹیچنگ ہے, اس میں کیا چیز ڈفرینٹ ہے باقی ڈپارٹمنٹس کے مقابلے میں؟
4: جی سر, جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ زولوجی کی پہلے امپورٹنس کی, جیسے نمرا نے بات کی ہے, اینیملس پلانٹس اور جو ہیومن بینگس ہیں دے آر انٹر لنکڈ. اگر پلانٹس نہیں ہیں تو اینیملس کا سروائیول پاسبل نہیں ہے, اور اگر اینیملس نہیں ہیں تو پھر پلانٹس کا سروائیول بھی پاسبل نہیں ہے. ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں گی, چھوٹی سی شہد کی مکھی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں, ہنی بی اگر نہیں ہوتی ہے اس دنیا میں تو یہ سروائیول ہمارا بالکل بھی پاسبل نہیں ہوگا, کیونکہ پولینیشن جو ہے دیٹ از بیکاز آف دس ہنی بی, اور اگر یہ پلانٹس نہیں ہیں تو ہم کیسے سروائیو کریں گے, ہمیں آکسیجن نہیں مل سکتی. اب آگے بڑھتی ہوں آپ کے سوال کی طرف. آپ نے بات کی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو پڑھانے کا سٹائل ہے یا کیا چیز ڈفرینٹ ہے. ایکچولی ہم ایکٹیویٹی بیسڈ کام بھی کروا رہے ہیں. وی ٹیک آر اسٹوڈنٹس آؤٹ ٹو دا ڈفرنٹ اینیمل ہاؤسز اور اس کے ساتھ ساتھ جو وائلڈ لائف پارکس ہیں, ان سب میں ہم ان کو لے کے جاتے ہیں سو دیٹ دے شوڈ نو اباؤٹ دا فیزیولوجی, اباؤٹ دا انوائرمنٹ, اباؤٹ آل دا نیڈس وچ وی آر بینگ فلفلڈ بائی دا اینیملس. ہماری جیسے ضروریات کی بات کرتے ہیں تو بیسک نیڈ ہماری فوڈ ہے. فوڈ کے لیے جو ریچس سورس ہے وہ اینیملس ہیں, جو کہ ہمارا کہتے ہیں کہ پروٹین ہے, دیٹ وڈ بی دا بیسک نیڈ فار دا گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. پروٹین ہمیں جو اینیمل سورس سے ملتی ہے دیٹ از ایکچولی دا بیسٹ پروٹین, اور یہ اگر ہم اینیملس کو کیٹر نہیں کریں گے, اگر ہم ان کے بارے میں نہیں پڑھیں گے تو ہم ان ساری جو سہولیات ہیں یا جو ہماری ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پھر یہی کانسیکوینسز جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں دیٹ وی آر گوئنگ ٹوورڈز دا آرٹیفیشیل سورسز, اور ہمیں مصنوعی طریقوں سے اپنی ساری ضروریات پوری کرنی پڑ رہی ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں دیٹ یو شوڈ فوکس آن دا بیسک سائنسز اسپیسیفکلی وچ آر ریلیٹڈ ٹو دا اینیمل سائنسز, بیکاز اینیملز جو ہیں اگر نہیں ہیں یہاں اس زمین کے اوپر تو نیچر نے ہمارے لیے ہی پروڈیوس کیے ہوئے, وی کین ناٹ ٹیک اینی بینیفٹ فرام دوز اف وی آر ناٹ اویئر آف دیئر اون اسٹرکچر فنکشن وٹ ایور دیئر از, جو کہ ہم صرف زولوجی میں ہی پڑھ سکتے ہیں.
1: بہت شکریہ تفصیل سے بتانے کا. ڈاکٹر نمرا افضل, آپ نے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا, میں چاہوں گا کہ اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں آپ اسی کو تھوڑا سا مزید بالعموم جو سننے والے ہوتے ہیں نا کامنرز کے لیے, ایکو سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, کیونکہ آپ نے بڑا اچھا بتایا.
5: جی, ایکو سسٹم جیسے ہم بات کرتے ہیں, ایکو سسٹم کی جو ٹرم ہے یہ بڑی ریلیٹیو سی ایک ٹرم ہے. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دا ایکو سسٹم تو فرام دا بیسک پوائنٹ کہ اگر ایک چھوٹا سا تالاب ہے اس سے شروع ہوتا ہے, اور آپ اس کو جب بگر پراسپیکٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ ایکو اسفیئرس کی بات کرتے ہیں, ایکو زونس کی بات کرتے ہیں. سو ایکو سسٹم جو ہے وہ آپ کے لیونگ آرگنیزمس اور آپ کے جو نان لیونگ آرگنیزمس ہیں, اے بایوٹک جس کو ہم سائنس کی زبان میں بایوٹک اینڈ اے بایوٹک فیکٹرس کہتے ہیں, ان کی انٹریکشن کا نام ہے. کیسے آرگنیزمس ایک سرٹن پلیس میں آپس میں رہتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, اور جو ایک ہی ایکو سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے کیا کیا رولس پلے کرتے ہیں, दैट मेक्स एन इको सिस्टम. जैसे आपकी ये टर्म बहुत रिलेटिव है, बिजनेस स्टडीज में भी यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल वेन वी से के बिजनेस के इको सिस्टम में हमारे हर एक जो कंपनी में जो भी लोग बैठे होते हैं उनका एक सर्टन रोल होता है, राइट, एंड देन दे मेक अ बिगर कंपनी. सो दिस इज हाउ द लाइफ वर्क्स ना, वेयर द ऑर्गेनिजम्स आइदर दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके साथ जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे आपकी हवा है, पानी है, फिर ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंट्रैक्शन है, देन दे मेक अ होल ऑफ द सिस्टम वर्क्स जिससे आपकी दुनिया, आपकी कायनात काम कर रही है. सो दैट मेक्स एन इको सिस्टम. सो वेन वी आर नॉट अवेयर विद द रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन, आपको पता ही नहीं है तो आप उस इको सिस्टम को बचा ही नहीं सकते. जूलॉजी कम्स हियर वे वी एक्चुअली लर्न द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, विच ऑर्गेनिज्म इज प्लेइंग व्हाट रोल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ये नॉलेज जब आएगा तो फिर आप इसके साथ टेक्नोलॉजी को अटैच कर सकते हैं, आप इसके साथ AI को अटैच कर सकते हैं टू लर्न द बेसिक इंटरेक्शंस, और फिर आप उस पर एल्गोरिथम्स बिल्ड करके और एक बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन जूलॉजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते. सो इस वक्त जब सर हम दुनिया में बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं, आने वाले 10 सालों में AI और IT बिल्कुल रेलेवेंट होगी, बट जूलॉजी का फाउंडेशनल नॉलेज आपको चाहिए होगा इस दुनिया को चलाने के लिए, क्योंकि सबसे अहम है जिंदा रहना, और जिंदा रहने के लिए अपनी जगह पहचानना जरूरी है.
1: बहुत बहुत अच्छा कहा आपने. मैं एक जगह पढ़ा था, इससे कबल कि हम पहली ब्रेक की तरफ जाएं और उसके बाद इंशाल्लाह डॉक्टर दिलावर हुसैन के पास आएंगे. मैं एक जगह पढ़ा था, टेक गुड केयर ऑफ योर एनवायरनमेंट एंड योर अर्थ बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव टू लिव. सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हम एक वक्फा की तरफ. कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा FM 92.6 UCP की दुनिया.

ٹھیک ہے. میں نے بس پہلے دن کیا کیا کہ ان سب سے جانے جب ہماری ملاقات ہوئی, ہم آمنے سامنے آئے تو سب کنفیوز کھڑے تھے, کوئی ایک دوسرے کو بلا نہیں رہا تھا, دو لڑکے ادھر کھڑے ہیں, تین ادھر کھڑے ہیں. میں سب کے پاس گیا, میں نے کہا جی السلام علیکم, آپ کا نام یہ وہ, اپنا تعارف کروایا ان سے, ان کو ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کیا, ایک دوسرے کو جانا پہچانا. سب کو میں نے کہا کہ ہم سب گروپ میٹ ہیں, چار دن ہم نے ایک ساتھ گزارنے ہیں, تو آؤ کھڑے ہو کے بات چیت کرتے ہیں. ان سب کو وہاں اکٹھا کیا, ہماری مشکل سے دو منٹ کی بات ہوئی ہوگی, تو ہمیں بلا لیا گیا ایک ٹیسٹ کے لیے, جس ٹیسٹ میں ہمارے جو وہاں آفیسر تھے, انسٹرکٹر تھے جنہوں نے ہمارے سے ٹیسٹ لینا تھا, ان کو ان کے پاس یہ ایک ان کے لیے پرسنلی ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ ابھی بچے صرف 10-15 منٹ ہی ملے ہیں ایک دوسرے سے. تو انہوں نے کھڑے ہو کے بولا کہ آپ نے خود کو چوز نہیں کرنا, لیکن اپنے گروپ میں سے کسی ایک شخص کو چوز کرنا ہے لیڈر کے لیے. 12 میں سے 9 نے مجھے ووٹ کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے انیشیٹو ٹیکنگ پاور کو یوز کیا. ہمیں یوز کرنا ہے, ہمیں بڑھ چڑھ کے سلام کرنا ہے, اس پرسنالٹی ٹریٹ کو ہمیں اب سے اپنی پرسنالٹی میں ڈالنا ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ساتھ بیٹھنے والا سینما میں جو مووی دیکھ رہا ہے اس نے مجھے سلام نہیں دیا تو میں نے اسے سلام نہیں دینا. دینا ہے سلام, پاپ کارنز آفر کرنے ہیں. ایک ایونٹ میں ساتھ بیٹھا ہوا انسان اگر کام کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, کوئی ایونٹ انجوائے کر رہا ہے, ہمیں اسے ٹریٹ کرنا ہے, ہمیں اس سے بات کرنی ہے, ہمیں انیشیٹو لینا ہے کہ بھائی میرا نام یہ, آپ کا نام کیا ہے یہ. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ انیشیٹو پاور ہو آپ کے پاس, خواہ وہ کسی اچھے کام کی انیشیٹو پاور ہے, روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے, کوئی انسان مدد کے لیے پاس نہیں جا رہا, آپ کو انیشیٹو لینا ہے. بیکاز لیڈر اور فالوور میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے, اور صرف ٹریٹس کا فرق ہوتا ہے, پرسنالٹی ٹریٹس کا فرق ہوتا ہے. آپ نے خود کی ذات کو چوز کرنا ہے کہ آپ نے فالوور بننا ہے یا لیڈر بننا ہے. تو ہم بچپن سے اگر اس چیز کو اپنی پرسنالٹی میں ایڈ آن کرتے جائیں, اسپیکنگ اسکلس کو, کمیونیکیشن اسکلس کو, انیشیٹو پاور کو, آبزرویشن کو, ہماری بینگ اے لیڈر یا بینگ اے اسٹوڈنٹ یا بینگ اے مہذب شہری, ہماری آبزرویشن بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ کام اس جگہ پہ ہو رہا ہے, مطلب بوائز ہیں نا, لڑکے ہیں, لڑکوں کی پرسنالٹی تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چینی ہے تو یہ سب سے سستی بازار میں کہاں سے مل رہی ہوگی. ہماری آبزرویشن ہے, یہ آبزرویشن آپ کی پرسنالٹی کی خوبصورتی ہے. یہ آپ کو کوئی آوارہ نہیں محسوس کراتی کہ جی یہ اتنا آوارہ ہے, اسے تو پورے بازار کا پتہ ہے. یہ بھائی آپ کی آبزرویشن پاور ہے, اس کو اور امپروو کرنا ہے. ہم نے وہ اپنی پروفیشنل لائف میں اگر بینگ اے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پوری دنیا میں کون کون سے اسکالرشپس آفر ہو رہی ہیں, یہ آپ کی آبزرویشن ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں اور وہ کب کب اناؤنس ہوتی ہیں. اگر سول سروسز میں یہ ٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں تو ان کی کیا کیا ڈیٹس ہیں, یہ آپ کی سوشل اویئرنیس ہے, یہ آپ کی آبزرویشن ہے کہ کیسے آپ آبزرو کرتے ہیں. تو جی ہاں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ نیکسٹ پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے. یہ تو بڑا وسیع موضوع ہے اور اس میں تو بہت سی چیزیں ایڈ ہونا ہو جاتی ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی کیسے بدلتی ہے, کیسے ایک عام سائلنٹ اسٹوڈنٹ سے, کیسے ایک عام سائلنٹ شخص سے جس کا کام صرف اسکول تک آنا, اسکول میں پڑھنا اور چپ کر کے چلے جانا, جس کا مقصد صرف نمبرز کا حصول کرنا ہے, اور ایسی پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں کہ جن کا مقصد صرف جاب تک محدود ہوتا ہے, یا جن کا مقصد صرف کاروبار یا اپنی دکان یا اپنے اس دفتر تک محدود ہو کے رہ جاتا ہے, جن کا ویژن بہت سٹرانگر نہیں ہو پاتا اس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ٹریک آن کو فالو نہ کرنے سے. تو اس پہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں ضرور بات کریں گے. یہ پروگرام اس وقت اپنے اختتامی مراحل میں ہے. ایک ہی میسج تمام سامعین کو دینا چاہوں گا. سب سے پہلے آپ تمام سامعین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. ساتھ ہی ساتھ پرسنالٹی کسی ایک شخص کی محدود نہیں, کسی لیڈرشپ کوالٹیز کسی ایک شخص کی محدود نہیں. یہ آپ کا حق ہے اپنے آپ کو بہتر کرنا, یہ آپ کا حق ہے کہ اپنے آپ کو 5-10-15 لوگوں میں سے جن کے درمیان آپ کام کر رہے ہیں ان کے درمیان سے اٹھ کے آگے آنا, بڑھ چڑھ کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا, اپنے آپ کو بتانا کہ میں ہوں کچھ.
اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں. ایک ہی میسیج تمام ماں باپ کو دینا چاہوں گا کہ جی ہاں, اپنی ذات کے لیے, اپنی پرسنالٹی کے لیے بہتر کام کریں, اس کو بہتر بنائیں, اور اپنی روح کی خوشی کے لیے, اپنی روح کی تسکین کے لیے کام کریں. ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کو خوشی پہنچائیں, ایسے کام کریں جس سے آپ کے والدین کو آپ پہ فخر ہو, اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے وقت میں آپ کی یہ حرکات, آپ کی یہ کام ملک کے فائدے کے لیے کارآمد ہوں, ملک کے لیے فائدہ پہنچا سکیں, اور کل کو تاریخ آپ کے نام کو یاد رکھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حسن کو دیجیے اجازت. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: دا آواز دے دا لاہور، دا آواز دے دا یو سی پی، نو آو رہی ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ میوزیکل بریک۔ ہم بات کر رہے ہیں ٹیم ڈریمز کے بانی نوریل عباس صاحب سے۔ نوریل صاحب، یہ بتائیے کہ ہم بات کرتے ہیں انکلوژن کی بھی، اور انکلوژن کس حد تک ضروری ہے؟ مطلب عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو اسکول میں لے کے جائیں، اگر وہ کوئی ڈسیبلٹی فیس کر رہا ہے تو عام طور پہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اسے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈسیبلڈ لوگوں کے اسکول الگ سے بنے ہوئے، وہاں داخل کروائیں۔ لیکن اس طرح سیگریگیٹڈ رکھنا اس کو، کیا اس کی آنے والی زندگی کے لیے اس کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر دے گا؟ اور کیا انکلوژن اس کو بہتر کر سکتی ہے اس کی زندگی کو، اور آسانیاں پیدا کر سکتی ہے اس کے لیے؟
2: بالکل ایسا ہی ہے۔ سوسائٹی میں انکلوژن کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ مختلف رنگ اور نسل سے لوگ آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مذہب کی بات کریں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سو سال پہلے کہہ دیا کہ کسی کو کسی کے اوپر برتری حاصل ہے ہی نہیں، تو ہماری آگے کی ساری ڈسکشن پھر ختم ہو گئی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان میں انکلوژن فور پرسن وتھ ڈسیبلٹی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آ جا کے انہوں نے جانا تو دنیا داری میں ہے نا، تو آپ ایک بند کمرے میں یا ایک بند انسٹیٹیوشن میں ایک سرٹن انوائرمنٹ پرووائڈ کر کے وہاں پہ اس کو ڈیپینڈنٹ اور کر دیتے ہیں ادارے کے اوپر۔ یہ نظام تھا بہت پرانا، جیسے آپ کا کوئی موبائل فون ہے تو پرانے ماڈل والا اب نہیں چلے گا، اسی طرح سے یہ والا جو ماڈل ہے سیگریگیٹڈ ایجوکیشن والا، اس کو اسپیشل ایجوکیشن کہا جاتا ہے، یہ اب آبسلیٹ ہو چکا ہوا ہے، دھکے سے چل رہا ہے۔ انکلوزیو ایجوکیشن جو ہے یا انکلوزیو انوائرمنٹ ہے، ڈائیورسٹی کی اب کارپوریٹ کلچر میں بات کی جاتی ہے، وہ ڈائیورسٹی ڈز ناٹ مین اونلی لینگویج اور جسٹ جینڈر اور جسٹ ریلیجن اور جسٹ ریجن اور جسٹ دیر ایجوکیشنل فائنینشیل، ہر طرح کے جو فلیور ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فلیور ہیں۔ ایکسیپٹنس شروع کہاں سے ہوگی؟ گھر سے۔ سب سے پہلے جو پیرنٹس ہیں، پریشان ہیں، پرسان حال ہیں، وہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کا ایک فلیور سمجھے۔ کیسے؟ آپ کے چار بچے ہیں، پہلا بچہ پیدا ہوا، لڑکا لڑکی جو بھی ہے، آپ نے اس کے پیمپرس کا مینیج کیا، آپ نے اس کے سیریلیک اور اس کے آپ نے دلیے مینیج کیا، آپ نے اس کی ویکسینیشن کروائی، آپ نے اس کے کیا۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تیسرا ہوا تو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ڈفرنس، اب وتھ ڈسیبلٹی، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ڈفرنٹ فلیور دیا۔ اب لوگ اگر اس کو ایسے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیا طریقہ دیا اپنی ہی اولاد کو پالنے کا۔ تو اس میں آپ اگر پیرنٹس افسردہ ہو جائیں اور لوگوں کی باتوں میں آ جائیں، کیونکہ اگر آپ ایک آرٹسٹ ہیں، آپ ڈرائنگ بناتے ہیں، تو آپ کی ڈرائنگ میں کوئی خامی نکالے گا نا تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک ڈرائنگ ہے نا، ایک عام سی چیز ہے۔ آپ ٹیبل بناتے ہیں، ٹیبل پہ کوئی خامی نکالے گا آپ برداشت نہیں کریں۔ تو جن پیرنٹس کی وہ پروڈکٹ ہے، وہ بچہ ہے، اس میں کوئی خامی نکالے تو پیرنٹس ہیں۔ تو پیرنٹس کے لیے میسج یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں، اور دوسروں کے لیے سننے کا، جو سن رہے ہیں ان کے لیے، دیکھ تو نہیں سکتے لیکن ہاتھ جوڑ کے یہ ہے کہ آپ خامیاں مت تلاش کیجیے۔ اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کو پازیٹیو، اس کو دلاسا دیجیے، اسے حوصلہ دیجیے، اسے مت بتائیں کہ اس سے یہ ہوگا، کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں، اگلی سانس ہمیں آئے گی کہ نہیں آئے گی ہمیں نہیں معلوم۔ تو انکلوژن کی طرف اگر ہم ٹاپک کے پرٹیکولر بات کریں ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو، تو میں ایک مین اسٹریم یونیورسٹی یو سی پی سے پڑھا، اس سے پہلے پنجاب کالج میں پڑھا، اسکالرشپس ملی، فیسیلیٹیشن ملی، تو معاشرے میں ہی آپ ہی کی طرح کے لوگوں نے اسکالرشپ انٹروڈیوس کی، ٹھیک ہے، تو اس سے مجھے چانس ملا مین اسٹریم میں پڑھنے کا۔ جب مین اسٹریم میں پڑھا تو مین اسٹریم کمپنیز میں جا کے کام کیا، انٹرنیشنل جا کے کام کیا، ملٹی نیشنل کمپنیز میں نوکریاں کی، سکس ڈیجٹ سیلریز اور انٹرنیشنل پروجیکٹس لیے۔ لیکن اگر میں نے سیگریگیٹڈ کیا ہوتا تو میں باہر نکل کے شاید اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی نہ کروا پاتا، نقصان ہو گیا۔ تو انکلوژن سے بہتری آتی ہے، انکلوژن انوائرمنٹ میں، جیسے فار ایگزامپل اگر یو سی پی کی ایگزامپل لیں تو یو سی پی نے ایکسیس بنایا ویل چیئر یوزر کے لیے، ریمپس بنائے، ایلیویٹرس بنائے، اینڈ دس واز ون آف دی پائنیئر یونیورسٹی جس نے اس کے اوپر پرائیویٹلی، ابھی قانوناً امپلیمنٹیشن نہیں تھی، خود سے انیشیٹو لیا۔ پھر یہاں کے والنٹیئرز، وی آئی ایس ڈپارٹمنٹ، انہوں نے کیا کیا، اب وی آئی ایس ڈپارٹمنٹ اگر کسی ایک شعبے کو دیکھے تو وہ کیا ہوگا، سیگریگیٹڈ ہو جائے گا۔ اب یہ ہر طرح کے شعبے میں اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں، والنٹیئر کر رہے ہیں، تو وہ ہر طرح کی انڈر پریولیج کمیونٹی کے پاس جا رہے ہیں، اینڈ دے ڈو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس وٹ دے آر ہیونگ۔ تو یوتھ ہے یا جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے، وہ جب والنٹیئر ورک کرتے ہیں تو اٹس اگین اے بگ بگ کنٹریبیوشن۔ جو لوگ آتے ہیں اٹس اے لائف چینجنگ ایکسپیرینس۔ دیر آر سو مینی اسٹوڈنٹ جو 10 سال 8 سال پرانے والنٹیئر ورک ہمارے ساتھ کر کے گئے، اسٹل دے بلیو और वो इस चीज़ को ऑन करते हैं और थैंकफुल होते हैं टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स दी इंस्टीट्यूशन जिन्होंने उनको भिजवाया। तो इंक्लूजन्स बातों से नहीं हो सकती, आपको एनवायरमेंट देना है, आपने पॉलिसीज ऐसी बनानी है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कारोबार में, मार्केट में, आप कहीं पे नई एंटरप्रेन्योरियल्स आपके कोई मुकाबले हो रहे हैं वहाँ पे भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो जो जो भी इसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो हर धड़कता दिल, चलती सांसें इस चीज़ की मंतज़र होती हैं कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो जिसका भी दिल धड़क रहा है जब तक उसकी सांसें चल रही हैं वो इंसान है और इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो आप उसमें सेग्रीगेशन ना करें, उसको मौका बराबर का हासिल है।
1: बिल्कुल ठीक कहा जी आपने, इक्वलिटी हर शोबे में बहुत ज़रूरी है और हर एक के आगे बढ़ने के लिए उसको इक्वल मौके मिलने चाहिए। जैसे कि आपने बात की वेरी राइटली सेड कि जहाँ भी कोई डिफरेंस नज़र आता है हमें अपने आप से, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी मैं मेल हूँ, मैं अगर डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे हूँ तो फीमेल्स को मैं एक स्टेप पीछे कर दूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें डिफरेंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, डिफरेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए और डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर डाइवर्सिटी के एक एनवायरमेंट में काम करना चाहिए। इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी को बड़ी वैल्यू दी जाती है, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई हायरिंग करने से पहले एक अलग से फॉर्म फिल करवाया जाता है जिसके ऊपर क्वेश्चनिंग ही डाइवर्सिटी के बारे में होती है कि आप डाइवर्सिटी को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेल हैं तो फीमेल बॉस अगर हो तो उसको आप क्या एक्सेप्ट करेंगे, उसके अंडर काम करना आपके लिए फीजिबल होगा? ये हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी है सवाल, क्योंकि हम अक्सर अवकात ये फील करते हैं कि हम सुपीरियर हैं फीमेल से। इसी तरह डिफरेंट एथनीसिटीज़ को चेक किया जाता है कि आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इस टॉलरेंस को बढ़ाएं कि अपने से डिफरेंस चाहे ओपिनियन में हो, चाहे लुक में हो, चाहे फिजिकल अपीयरेंस में हो, किसी भी तरह का डिफरेंस है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे एक पैगाम के साथ कि अपनी मुश्किलात को भुलाकर दूसरों की मदद के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दें, इससे आपकी मुश्किलात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। आजमाइश शर्त है।

0: دا آواز دے دا لاہور، دا آواز دے دا یو سی پی، نو آورے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک اگین ٹو آر شو۔ جو آپ جانتے ہیں آج ہمارے ساتھ زولوجی کے اساتذہ موجود ہیں، اور میں بڑھوں گا ڈاکٹر شازیہ امتیاز ناگرہ کی طرف۔ ڈاکٹر صاحبہ، جیسے ڈاکٹر دلاور حسین نے ڈسکشن کو ہی ہیز تھرون اٹ اوپن، آپ مزید اس پہ بات کیجیے گا۔ اسی بارے میں ڈاکٹر نمرہ سے بھی بات کروں گا، ان سے ایک اضافی سوال بھی کروں گا۔
2: جی سر، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، جیسے ہم ریسرچ فیسلٹیز کی اور ریسرچ ٹاپکس کی اور فیلڈس کی بات کر رہے تھے، تو اسی کے اندر میں تھوڑا ایڈ کروں گی دیٹ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے ہماری، جس میں ہم نینو ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، تو وی آر انکارپوریٹنگ دیٹ نینو ٹیکنالوجی ان آر زولوجی ریسرچ ایز ویل۔ اس میں ہم جیسے ان چیزوں کا امپیکٹ دیکھتے ہیں آن دا رینل فنکشنز، آن دا لیور فنکشن، جتنے انزائمس اور جو اینڈوکرین ہمارا سسٹم ہے، جو کہ ڈفرینٹ انوائرمنٹل ایشوز کی وجہ سے اس میں ڈسٹربنس آتی ہے، اینڈ دیٹ افیکٹس دا ہول پرسنالٹی آف اینی انڈیویجول، اس کے بارے میں بھی ہم ریسرچ کرائیں گے، کراتے بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کینسر بایولوجی کی اگر بات کرتے ہیں، تو وی ہیو اسپیسیفک ریسرچ ٹاپکس جو کہ ریلیٹڈ ٹو کینسر بایولوجی ہم کرا رہے ہیں، جس میں ہماری ایک جو پرٹیکولر پروٹین ہے P53 جو کینسر میں اپنا بہت رول پلے کر رہی ہے، وی آر ایکچولی ٹارگیٹنگ دیٹ جین، کہ اگر ہم اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے اس میں ہم کچھ ایڈوانسمنٹ لاتے ہیں، تو کیا ہم کینسر کو ٹریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اینیملس کے اوپر، ہم اینیمل ماڈل کے اوپر یہ سارے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو کہ ہمارے اوپر افیکٹ کرتے ہیں، بائی ٹیکنگ اینیملز ایز اے ماڈل، جو کہ ہمارے یہاں ایک پراپر فیسلٹی بھی ہے جس میں ہم اینیمل ہاؤس میں ہم ریئر کرتے ہیں ڈفرینٹ جو ایکسپیریمنٹل اینیملز ہیں، جس میں ریٹس ہیں، مائس ہیں، اور ان سب کے اوپر اسٹوڈنٹس ہمارے اپنی ریسرچ کرتے ہیں، دے رن دیئر ٹرائلز اوور دیئر، اور کنٹرول گروپس ہیں جو جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ریسرچ میں ہم اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ایک ہمارا جو کنٹرول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایکسپیریمنٹل گروپس ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اینڈ اسپیسیفکلی جیسے اگر ہم ڈائجسٹو سسٹم کی بھی بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو رینل فیلئر ہوتے ہیں ڈفرنٹ، اومیپرازول ایک بڑی کامن سی ہے ہماری ٹیبلٹ جو ہم یوز کرتے ہیں فار دا ڈائجسٹو فنکشن، تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دیٹ از ایکچولی کازنگ رینل فیلئر، اور اس ریسرچ کو بھی لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے اسٹورڈ گرین پیسٹ ہیں، ہم ان کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا جو اناج ہے جس کو ہم اسٹور کر کے رکھتے ہیں، اس کے اوپر پرابلم بنتی ہے، تو یہ پیسٹ کو بھی ہم نینو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے وی آر ٹرائنگ کہ اس پیسٹ کو بھی ہم ایلیمینیٹ کر سکیں، سو دیٹ جو ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ ضائع نہ ہونے پائیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے اویئرنیس بھی ہوتی ہے، دے کین ایکچولی امپلیمنٹ دو اسٹریٹجیز ایٹ دیئر ہومس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اویئرنیس انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں بھی جیسے ہم بچوں کو تھوڑا یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنا جو آرگینک ویسٹ ہے اس کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرنا ہے، آپ کو جو پلاسٹکس ہیں ان کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے۔ اف جیسے بات سے بات چلتی ہے، تو اگر ہم ایک کلاس میں کچھ 15-20 or 25 اسٹوڈنٹس ہیں، ان تک یہ بات پہنچاتے ہیں، تو یہ اٹ بیکمز اے ورڈ آف ماؤتھ، اور یہ بہت دور تک پھیلتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے 20-25 گھرانوں میں اگر وہ بچہ ایک بھی بات کسی دوسرے سے کرے گا، تو یہ اویئرنیس پھیلے گی، اور یہی ہمارا بیسک ایشو ہے جو سسٹینیبلٹی کو لے کے ہم چل رہے ہیں آج کل، جس میں ہمیں بہت سارے ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی آنے والی جنریشن کیا دیکھے گی اس زمین کے اوپر، تو ہم وی آر ٹرائنگ ایز زولوجسٹ کہ ہم اپنا رول پلے کریں تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پھیلے، اور وہ تھوڑا کام کر سکیں اس چیز کے اوپر کہ کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے اس انوائرمنٹ کو، کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے اس زمین کو، تاکہ ہم اس کے اوپر سکون سے رہ سکیں۔
1: جی، بہت شکریہ ڈاکٹر ناگرہ۔ ابھی میں یہی سوال لے کے ڈاکٹر نمرہ کی طرف بڑھوں گا، مجھے پتا ہے مزید جہتیں کھلیں گی اس بارے میں، میں جانتا ہوں، اور ان سے میں ایک اور سوال بھی کروں گا ان کے اینیمل ہاؤس کے بارے میں۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ، پہلے یہی سوال جو ڈاکٹر ناگرہ نے اس سے پہلے ڈاکٹر دلاور حسین نے کیا، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔
3: जी सर, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली मैडम, जैसे बहुत ज़्यादा हम फोकस करें कि रिसर्च, तो रिसर्च के लिए हम नॉर्मली ये कहते हैं कि वी डू नॉट ओनली स्टडी साइंस, वी डू साइंस. सो व्हाट वी डू इन द साइंसेस के हमारे प्रोजेक्ट्स, जैसे अभी आपको मैडम ने बताया, पेस्ट मैनेजमेंट पे हैं. सो अगर आप देखें तो यूएन का एक एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जो है वो जीरो हंगर पे है. तो अब आप ये चाह रहे हैं कि

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس,
1: مستی کے پاس,
0: صرف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے یو سی پی کی, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا.

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔